Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayamburgiye nga banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgiye nga bugurngiye nga jaramba yawa ngiye nga apakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugurbe, good thing.